ti ja ogun ti se hallelujah ogun ni fun olorun loke orun ewo ejen tun boko bo mi lo ka le gbadun ara wa lojo oni na ni oni lo ni je eni ta be lowo